0: forever young. Je hoort ze allemaal in de Tip 30.
1: I turn radio. Turns you on. Turns you on.
2: Nummer 22.